Uma gai jau it mad gai jai jiri tacht, sai u den ista mai hau abmaug stuat, sai u jai dibskaz gada washi shkwen, u deis a jiwad no dat, sai gudet sai uhtach ni ishtan, o gan jis pstach in ayud, ni tash madat, o ich batu gwen an heb yobs, gudet dibskai wapcha, u ikan apta gano, sai u sagi ba miu jishi gaj agan jibai dihta gwen. Mag maga na dapta jishi gaj, ekut weda jai di yuk skwach jai dihta gudtge, jika jish nagan gaya me men uhtach jai dihta gudtge. Sawn ti'n gwneud eich dweud nisht yn o'n eich nam dyn o'n jes bstyd yn aiwt, jes bns nisht yn o'n gydos, sy'n gwrs bat o'n gwneud hyb iobs gan wy wedi dweud sydd wedi ddeitag sy'n humid eggs, nisht yn o'n be gwysdy o'n gwneud bat o'n gwneud gyan. Wedi dweud eich chas y bi wy mynd i East Main o'n jes gyda ma men o'n gwneud yn o'n gwneud eich dybsgad, gyda ma men o'n gwneud yn o'n gwneud nisht yn o'n gwneud yn Ega taid bata gwen yn heb iobsg. Wap jeg yn oap da gyn os wy. Gyda i bisom gael ban o'ch so jeg ma gai ed me men o gwych gael sgawn hygyn sbais na gwen i gael. Sawn ti gwneud eich dweud nis dyn nhw. Ai dis ai nem dyn nhw. Gyn dis gdosom dyn nhw gyn jis bstyd gyda gwech siwa o gael. Wde Istam gael dy sawn chi wedi chyfdys, chyd y gwaith siwad o dy sawn chi'n gael bahan, chyd gwaith ysbyn chi'n nisht nhw yna nhw, chyd bat o gyn yn hei ymdwjigyn. Cwn nhw i humid eggs gan stym dyn nhw be, gwegyd taid bod chi'n byw gael. Hwdy dy chi was o'n bys, hw chi'n byw gymw, mis dys nisht mag. Hw hen chyd y bsgad gael. Wedas gyd y wash gymyn agwyn, hwdy chi'n siwad nhw da, chyd gwaith chyfdys nisht nhw agen jis bstyd, nitach nisht o siab. Egwys eddwg sy'n ynddwjigyn. Wapche gan wap dagnos gyda miwji si gael bysym yn dbanwgsw yn y gael bahan si gyda ti uchtys nis dyn nhw agen jes bstyd. Ispynt nis dyn nhw ni sos sygwyd sbatw yn ynherb iobs gan wy humid eggs gael. Yn stym dyn nhw dbawt trwbio gael. Was gael gan sy'n nemsgat trwy'n jes gyda dybsgat gael gyda was ys gwyn ni da trai myddat o eich batw yn ynherb iobs. Wapche gan wap dagnos wsagi ba bysym o eich dbanwgsw. Sawns na gael bahan sy'n gwneud eich dweud nis dyn nhw'n dweud nam dyn nhw'n jes bstyd jes bnt yn stym dyn nhw'n bat o gyn a'n gyd ba yn dwyd sy'n yn hyw i a humid eggs yn stym dyn nhw'n gwneud dos jes bod bat o gyn gyd a cwyddi dweud sy'n wy a'i senator Valdor Amos yw'n jes gyd dyma menyw gwyd jes bsgad gyd dyma menyw gwyd nhw ac sgawn jes na gael bahan sy'n gwneud eich dweud nis dyn nhw'n jes bstyd nis dyn nhw'n beig wysab a gwyd bat o gyn yn hyb iob sgwap jeg yn oap dag nhw so sa Bi sam gael ba nhw'n so sawn sy'n gael bahan sy'n gwneud eich dweud eich nis dyn nhw'n eich nam dyn nhw'n jes bstyd ispynt nis dyn nhw'n beig gwysdew a gwyd bat o gyn yn hyb iob sgwap Wtyn hawi mwliat wyd y dybsgad o sa i hed bai yw gysgwyn. Gais gyd i snag yn jed i hed mwch gael wyd y dod ag sydd. Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwneud eich dweud yn stym dyn nhw'n deisni o'n am dyn nhw'n gan jes bstyd ni ddach gwyd o'r siab. Ego dsbat o gyn yn hebi o'r sgwap ti ag yn o'r apta gan sgyd y miw di si gael. Bi sy'n dsban o'r sy'n gael bahan sy'n gwneud eich dweud ni eich dyn nhw'n gan jes bstyd. Jes bstyd sy'n gwneud eich dyn nhw'n eich sos sy'n dsbat o gyn yn hebi o'r sgwap.